0: serii cinematografice sau soft, și pe maximum un mulțime de el care a avut doar și nesmiu și urmări în Italia, deci la un băștă că e zi, dar avea pe o ahi, era, bai.
1: Esta es la Franja, solo rock en español, en la zona de...